0: Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do Khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
1: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định, đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
0: Chẳng hạn cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quang không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Hezbollah sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Hezbollah. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện, tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư hay thiểu số người Alawit ở Syria.
1: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, vân vân. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
0: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển. Trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khác hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Bon đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
3: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran

0: Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ, có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
1: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
0: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
2: Tối từ ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích, việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
1: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
0: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
4: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
0: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kepler.
4: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không? Bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
0: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
5: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drava.
6: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
2: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về chung kết Champions League 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang.
7: Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông, có thể nói gì về cặp chung kết này không?
7: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
8: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
7: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pacola, Désiré Doué, hay cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị trên thị trường nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ ba trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất là cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước ấy, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp, mà đặc biệt ở cái vòng bảng, là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
8: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
7: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch. Và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó, đó, cái phía bên phía Arsenal, họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus, cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó, thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó, thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó, thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
8: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012 để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ Hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Thưa quý vị, phát biểu tối hôm qua sau cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hai bên đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn, và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
1: Buổi sáng hôm qua trên quảng trường đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là quân đội của ông đang đối đầu với lực lượng NATO hùng hăng, từ ngữ trong nguyên văn. Rồi tới tối ngày hôm đó, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói, xin trích, tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc cần phải xem xét, hết lời dẫn. Theo lời ông Putin thì vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Mỹ và lần đầu tiên đưa ra vai trò của châu Âu trở lại bàn đàm phán. Ông nói, chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với châu Âu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt cho chúng ta và cho cả các nước châu Âu. Hay lời dẫn, vậy Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói, cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder, nhưng hãy để châu Âu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta. Trên thực tế thì dường như một nhà ngoại giao Ý đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó thì trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối ngày 8 tháng 5.
2: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Dù vậy, cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin lại khẳng định việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ. Liên quan đến Armenia, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc nước cựu thành viên Xô Viết này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên hiệp châu Âu là hợp lý, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quốc gia đồng minh lâu năm của Moscow hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra hai lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu.
3: Về vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Armenia chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia và theo tôi sẽ là khôn ngoan cho tất cả người dân Armenia và chúng tôi với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý, tất nhiên điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng về nguyên tắc tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến của người dân về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý. Sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn về những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Ukraine. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu của Tehran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào hai tàu chở dầu của Iran hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 tại vịnh Oman, Minh Phương lược thuật.
1: Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng không quân của Iran đe dọa, tên lửa và drone đang nhắm vào kẻ thù và chúng tôi chỉ chờ lệnh khai hỏa, hết lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại rằng hôm thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là đã vô hiệu hóa hai tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 và được Tổng thống Mỹ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi mà đàm phán giữa hai bên có kết quả. Chỉ vài giờ sau lời đe dọa trả đũa mà Iran đưa ra, thì tới sáng sớm nay, một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh, thì con tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Ngay sau đó, thì hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, xin trích, nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị bất ngờ bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới. Vài giờ sau thì Ủy ban An ninh Quốc gia Iran lại tuyên bố là kể từ hôm nay Tehran sẽ không kiềm chế. Về phần mình thì Hoa Kỳ trước đó cho biết là vẫn đang chờ phản hồi của Tehran về các đề xuất mới nhất mà Washington đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Đến hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Iran sẽ phản hồi trong vài giờ. Tuy nhiên thì phải đến hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo mới thông báo trả lời đề xuất này thông qua trung gian Pakistan.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua thông báo Anh Quốc sẽ bố trí sẵn ở Trung Đông khu trực hạm HMS Dragon hiện đang ở Địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong Liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu, để bảo đảm an ninh eo biển ngay khi các điều kiện cho phép. Thông báo của Anh đưa ra sau khi mà Pháp vào hôm thứ Tư cho biết là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz. Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc mà Hoa Kỳ đang hối thúc các nước châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Hãng tin AFP nhắc lại là vào trung tuần tháng 4 năm nay, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Iran đã được thành lập và tuyên bố là sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ trung lập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy đã nói đến một lực lượng hòa bình và phòng thủ, có mục tiêu hộ tống và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 5 vừa qua thông báo các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc là DFI, Mitra Vision và Changwon Satellite Technology. Đây là ba công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được tờ Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran để rồi sau đó nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng 4 năm nay, Nhật báo Tài chính Anh tiết lộ rằng Tehran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc để tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Philippe Aguigné, giảng viên nhà nghiên cứu tại Inanco nhận định.
4: Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc rằng hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì, chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết. Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc dù lo lắng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ. Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, hôm qua ông Peter Magyar đã chính thức nhậm chức thủ tướng Hungary một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của Viktor Orbán. Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập châu Âu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, cũng như là chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người Hungary đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer tường thuật.
5: Sur la place du Parlement, la foule suit en direct sur des écrans géants la
1: session. Tại quảng trường trước nghị viện ở Budapest, đám đông theo dõi phiên họp quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi Peter Magyar chính thức được bầu làm thủ tướng, thì cô Victoria, một phụ nữ Hungary kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói, đây là đất nước của tôi và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hay lời dẫn. Ông Sándor đã về hưu, sống cách Budapest 300 km, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Peter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân châu Âu. Ông nói, xin trích. Cuối cùng chúng tôi đã tự do, chúng tôi thuộc về châu Âu, chúng tôi muốn sát lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải là Moscow hay Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orbán phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu, chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể. Còn đám đông thì hô vang, bỏ tù chúng đi. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 2/3 người Hungary muốn Viktor Orbán bị truy tố.
5: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện ổ dịch Hantavirus đã cập cảng Granadilla di Abona trên đảo Tenerife trong quần đảo Canary vào sáng sớm hôm nay để tổ chức sơ tán hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh con tàu. Công việc sơ tán được bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương. Một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa con tàu về Hà Lan. Theo thông tín viên RFI có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu dù chưa có triệu chứng đều bị xem là tiếp xúc nguy cơ cao và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của WHO. Quy trình sơ tán được tổ chức rất chặt chẽ, hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới sân bay để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo. Tuy nhiên, quyết định cho con tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên François Musso tại Santa Cruz, Tenerife tường trình.
6: Nous sommes tout près de la Plaza de la Candelaria, deux pas du grand port de Tenerife.
4: Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc con tàu du lịch lưu lại dù chỉ một giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới sân bay quốc tế để lập tức bay về nước của họ. Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình bị lừa dối, như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu, cho biết. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc con tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canary thực sự là vùng đất thừa. Cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy, như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra, tôi hy vọng chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến du khách bỏ đi, trong khi du lịch là ngành đóng góp hơn 1/3 của cải vật chất cho vùng.
6: François Musso, Santa Cruz de Tenerife, pour RFI.
0: Nhìn sang nước Áo, hôm nay cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vienna với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Israel.
1: Vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập niên qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính. Vienna đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Ngày nay thì cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan được cho là sáng giá nhất năm nay và hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc cũng được đánh giá cao. Trong khi đó thì thí sinh Israel Noam Beton sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Indonesia bắt giữ hơn 300 người trong đường dây cờ bạc trực tuyến, đa số là người Việt. Cảnh sát Indonesia vào ngày hôm qua cho biết là đã tiến hành một chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa. Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng có 321 người nước ngoài đã bị bắt, thì trong đó có tới 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một

0: có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ, có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
3: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. Liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
2: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
4: Tối thứ ngày 6 tháng 5, Nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích, việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét, thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một màn

0: Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
1: Anicel Jabri, Moscou, RFI.
2: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
3: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
2: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
4: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
2: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Humayun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kepler.
4: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
2: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu Ottila Ferre hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
5: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drahan.
6: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
5: Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về chung kết Champions League 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang.
7: Tạp chí Thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông, có thể nói gì về cặp chung kết này không?
9: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy, chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Cup, nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
8: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
9: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Premier League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại, thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pakola, Dissere Duye, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
8: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
9: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó, đó cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả Ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus, cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó, thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó, thì cũng đang lớn tuổi và cũng là cầu thủ của Bỉ đó, thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
8: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
10: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng suốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boy hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife thường chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ Hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Champions League 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Thưa quý vị, phát biểu tối hôm qua sau cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hai bên đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn, và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
1: Le matin sur la place rouge, Vladimir Putin assurait que son armée affrontait, je cite.
2: Buổi sáng hôm qua trên quảng trường đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là quân đội của ông đang đối đầu với lực lượng NATO hùng hăng, từ ngữ trong nguyên văn. Rồi tới tối ngày hôm đó, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói, xin trích, tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc cần phải xem xét, hết lời dẫn. Theo lời ông Putin thì vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Mỹ và lần đầu tiên đưa ra vai trò của châu Âu trở lại bàn đàm phán. Ông nói, chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với châu Âu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt cho chúng ta và cho cả các nước châu Âu, hay lời dẫn. Vậy Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói, cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder. Nhưng hãy để châu Âu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta. Trên thực tế thì dường như một nhà ngoại giao Ý đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó thì trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối ngày 8 tháng 5.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Dù vậy, cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin lại khẳng định việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ. Liên quan đến Armenia, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc nước cựu thành viên Xô Viết này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên hiệp châu Âu là hợp lý, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quốc gia đồng minh lâu năm của Moscow hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra hai lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu.
4: Về vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Armenia chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia và theo tôi sẽ là khôn ngoan cho tất cả người dân Armenia và chúng tôi với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý, tất nhiên điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng về nguyên tắc tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến của người dân về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý. Sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn về những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Ukraine. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu của Tehran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào hai tàu chở dầu của Iran hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 tại vịnh Oman, Minh Phương lược thuật.
2: Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng không quân của Iran đe dọa, tên lửa và drone đang nhắm vào kẻ thù và chúng tôi chỉ chờ lệnh khai hỏa, hay lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại rằng hôm thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là đã vô hiệu hóa hai tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 và được Tổng thống Mỹ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi mà đàm phán giữa hai bên có kết quả. Chỉ vài giờ sau lời đe dọa trả đũa mà Iran đưa ra, thì tới sáng sớm nay, một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh, thì con tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Ngay sau đó, thì hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, xin trích, nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị bất ngờ bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới. Vài giờ sau thì Ủy ban An ninh Quốc gia Iran lại tuyên bố là kể từ hôm nay Tehran sẽ không kiềm chế. Về phần mình thì Hoa Kỳ trước đó cho biết là vẫn đang chờ phản hồi của Tehran về các đề xuất mới nhất mà Washington đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Đến hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Iran sẽ phản hồi trong vài giờ. Tuy nhiên thì phải đến hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo mới thông báo trả lời đề xuất này thông qua trung gian Pakistan.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua thông báo Anh Quốc sẽ bố trí sẵn ở Trung Đông khu trực hạm HMS Dragon hiện đang ở địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu, để bảo đảm an ninh eo biển ngay khi các điều kiện cho phép. Thông báo của Anh đưa ra sau khi mà Pháp vào hôm thứ Tư cho biết là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz. Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc mà Hoa Kỳ đang hối thúc các nước châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Hãng tin AFP nhắc lại là vào trung tuần tháng 4 năm nay, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Iran đã được thành lập và tuyên bố là sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ trung lập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy đã nói đến một lực lượng hòa bình và phòng thủ có mục tiêu hộ tống và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 5 vừa qua thông báo các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc là DFI, MediaVision và Changwon Satellite Technology. Đây là ba công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được tờ Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran để rồi sau đó nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng 4 năm nay, Nhật báo Tài chính Anh tiết lộ rằng Tehran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc để tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Philippe Aguigné, giảng viên nhà nghiên cứu tại Inanco nhận định.
5: Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc rằng hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì. Chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết. Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc dù lo lắng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ. Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, hôm qua ông Peter Magyar đã chính thức nhậm chức thủ tướng Hungary một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của Viktor Orbán. Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập châu Âu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, cũng như là chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người Hungary đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer tường thuật.
6: Sur la place du Parlement, la foule suit en direct sur des écrans géants la session.
2: Tại quảng trường trước nghị viện ở Budapest, đám đông theo dõi phiên họp quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi Peter Magyar chính thức được bầu làm thủ tướng, thì cô Victoria, một phụ nữ Hungary kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói, đây là đất nước của tôi và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hết lời dẫn. Ông Sándor đã về hưu, sống cách Budapest 300 km, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Peter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân châu Âu. Ông nói, xin trích, cuối cùng chúng tôi đã tự do, chúng tôi thuộc về châu Âu, chúng tôi muốn sát lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải là Moscow hay Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orbán phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu, chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể. Còn đám đông thì hô vang, bỏ tù chúng đi. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 2/3 người Hungary muốn Viktor Orbán bị truy tố.
6: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện ổ dịch Hantavirus đã cập cảng Granadilla di Abona trên đảo Tenerife trong quần đảo Canary vào sáng sớm hôm nay để tổ chức sơ tán hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh con tàu. Công việc sơ tán được bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương, một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa con tàu về Hà Lan. Theo thông tín viên RFI có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu dù chưa có triệu chứng đều bị xem là tiếp xúc nguy cơ cao và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của WHO. Quy trình sơ tán được tổ chức rất chặt chẽ, hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới sân bay để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo. Tuy nhiên, quyết định cho con tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên François Musso tại Santa Cruz, Tenerife tường trình.
7: Nous sommes tout près de la Plaza de la Candelaria, deux pas du grand port de Tenerife.
5: Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc con tàu du lịch lưu lại dù chỉ một giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới sân bay quốc tế để lập tức bay về nước của họ. Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình bị lừa dối, như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu, cho biết. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc con tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canary thực sự là vùng đất thừa. Cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy, như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra, tôi hy vọng chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến du khách bỏ đi, trong khi du lịch là ngành đóng góp hơn 1/3 của cải vật chất cho vùng.
7: François Musso, Santa Cruz de Tenerife, pour RFI.
0: Nhìn sang nước Áo, hôm nay cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vienna với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Israel.
2: Vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập niên qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính. Vienna đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Ngày nay thì cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan được cho là sáng giá nhất năm nay và hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc cũng được đánh giá cao. Trong khi đó thì thí sinh Israel Noam Beton sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Indonesia bắt giữ hơn 300 người trong đường dây cờ bạc trực tuyến, đa số là người Việt. Cảnh sát Indonesia vào ngày hôm qua cho biết là đã tiến hành một chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa. Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng có 321 người nước ngoài đã bị bắt, thì trong đó có tới 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ tuần này nói về chung kết Songjongli 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independent, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenumelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Đổi lại, công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang, là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do Khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga, khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn, cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cáp quang không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine,

0: Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Entrapri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
1: Le quotidien russe RBK a titré ce mercredi soir sur le départ.
2: 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét, thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng? Mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
4: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
0: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
5: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
0: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Fal.

0: Ashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kpler.
1: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
0: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tín viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
2: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drahan.
3: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
4: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
5: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về chung kết Champions League 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang.
6: Thể thao. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông có thể nói gì về cặp chung kết này không?
7: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần. Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020. Thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó, Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệt choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskas Arena Budapest.
6: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
7: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại, thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pacola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn và rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ trang chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào, cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
6: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
7: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
6: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
5: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012 để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife thường chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Thưa quý vị, phát biểu tối hôm qua sau cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hai bên đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn, và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
1: Le matin sur la place rouge, Vladimir Putin assurait que son armée affrontait, je cite.
2: Buổi sáng hôm qua trên quảng trường đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là quân đội của ông đang đối đầu với lực lượng NATO hùng hăng, từ ngữ trong nguyên văn. Rồi tới tối ngày hôm đó, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói, xin trích, tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc cần phải xem xét, hết lời dẫn. Theo lời ông Putin thì vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Mỹ và lần đầu tiên đưa ra vai trò của châu Âu trở lại bàn đàm phán. Ông nói, chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với châu Âu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt cho chúng ta và cho cả các nước châu Âu, hay lời dẫn. Vậy Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói, cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder. Nhưng hãy để châu Âu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta. Trên thực tế thì dường như một nhà ngoại giao Ý đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó thì trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối ngày 8 tháng 5.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Dù vậy, cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin lại khẳng định việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ. Liên quan đến Armenia, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc nước cựu thành viên Xô Viết này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên hiệp châu Âu là hợp lý, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quốc gia đồng minh lâu năm của Moscow hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra hai lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu.
4: Về vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Armenia chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia và theo tôi sẽ là khôn ngoan cho tất cả người dân Armenia và chúng tôi với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý, tất nhiên điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng về nguyên tắc tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến của người dân về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý. Sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn về những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Ukraine. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu của Tehran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào hai tàu chở dầu của Iran hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 tại vịnh Oman, Minh Phương lược thuật.
2: Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng không quân của Iran đe dọa, tên lửa và drone đang nhắm vào kẻ thù và chúng tôi chỉ chờ lệnh khai hỏa, hay lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại rằng hôm thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là đã vô hiệu hóa hai tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 và được Tổng thống Mỹ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi mà đàm phán giữa hai bên có kết quả. Chỉ vài giờ sau lời đe dọa trả đũa mà Iran đưa ra, thì tới sáng sớm nay, một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh, thì con tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Ngay sau đó, thì hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, xin trích, nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị bất ngờ bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới. Vài giờ sau thì Ủy ban An ninh Quốc gia Iran lại tuyên bố là kể từ hôm nay, Tehran sẽ không kiềm chế. Về phần mình thì Hoa Kỳ trước đó cho biết là vẫn đang chờ phản hồi của Tehran về các đề xuất mới nhất mà Washington đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Đến hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Iran sẽ phản hồi trong vài giờ. Tuy nhiên thì phải đến hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo mới thông báo trả lời đề xuất này thông qua trung gian Pakistan.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua thông báo Anh Quốc sẽ bố trí sẵn ở Trung Đông khu trực hạm HMS Dragon hiện đang ở địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu, để bảo đảm an ninh eo biển ngay khi các điều kiện cho phép. Thông báo của Anh đưa ra sau khi mà Pháp vào hôm thứ Tư cho biết là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz. Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc mà Hoa Kỳ đang hối thúc các nước châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Hãng tin AFP nhắc lại là vào trung tuần tháng 4 năm nay, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Iran đã được thành lập và tuyên bố là sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ trung lập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy đã nói đến một lực lượng hòa bình và phòng thủ có mục tiêu hộ tống và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 5 vừa qua thông báo các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc là DFI, MediaVision và Changwon Satellite Technology. Đây là ba công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được tờ Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran để rồi sau đó nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng 4 năm nay, Nhật báo Tài chính Anh tiết lộ rằng Tehran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc để tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Philippe Aguigné, giảng viên nhà nghiên cứu tại Inanco nhận định.
4: Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc rằng hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì, chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết. Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc dù lo lắng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ. Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, hôm qua ông Peter Magyar đã chính thức nhậm chức thủ tướng Hungary một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của Viktor Orbán. Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập châu Âu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, cũng như là chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người Hungary đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer tường thuật.
5: Sur la place du Parlement, la foule suit en direct sur des écrans géants la
2: session. Tại quảng trường trước nghị viện ở Budapest, đám đông theo dõi phiên họp quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi Peter Magyar chính thức được bầu làm thủ tướng, thì cô Victoria, một phụ nữ Hungary kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói, đây là đất nước của tôi và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hết lời dẫn. Ông Sándor đã về hưu, sống cách Budapest 300 km, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Peter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân châu Âu. Ông nói, xin trích, cuối cùng chúng tôi đã tự do, chúng tôi thuộc về châu Âu, chúng tôi muốn sát lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải là Moscow hay Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orbán phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu, chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể. Còn đám đông thì hô vang, bỏ tù chúng đi. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 2/3 người Hungary muốn Viktor Orbán bị truy tố.
5: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện ổ dịch Hantavirus đã cập cảng Granadilla di Abona trên đảo Tenerife trong quần đảo Canary vào sáng sớm hôm nay để tổ chức sơ tán hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh con tàu. Công việc sơ tán được bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương. Một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa con tàu về Hà Lan. Theo thông tín viên RFI có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu dù chưa có triệu chứng đều bị xem là tiếp xúc nguy cơ cao và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của WHO. Quy trình sơ tán được tổ chức rất chặt chẽ, hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới sân bay để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo. Tuy nhiên, quyết định cho con tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên François Musso tại Santa Cruz, Tenerife tường trình.
6: Nous sommes tout près de la Plaza de la Candelaria, deux pas du grand port de Tenerife.
4: Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc con tàu du lịch lưu lại dù chỉ một giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới sân bay quốc tế để lập tức bay về nước của họ. Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình bị lừa dối, như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu, cho biết. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc con tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canary thực sự là vùng đất thừa. Cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy, như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra, tôi hy vọng chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến du khách bỏ đi, trong khi du lịch là ngành đóng góp hơn 1/3 của cải vật chất cho vùng.
6: François Musso, Santa Cruz de Tenerife, pour RFI.
0: Nhìn sang nước Áo, hôm nay cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vienna với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Israel.
2: Vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập niên qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính. Vienna đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Ngày nay thì cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan được cho là sáng giá nhất năm nay và hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc cũng được đánh giá cao. Trong khi đó thì thí sinh Israel Noam Beton sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Indonesia bắt giữ hơn 300 người trong đường dây cờ bạc trực tuyến, đa số là người Việt. Cảnh sát Indonesia vào ngày hôm qua cho biết là đã tiến hành một chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa. Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng có 321 người nước ngoài đã bị bắt, thì trong đó có tới 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ tuần này nói về chung kết Songjongli 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Những ngày sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independence, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenovelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày, phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của 4 yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư, đổi lại công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang, là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga, khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn, cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Hezbollah sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Hezbollah. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện, tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng

0: 2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó, Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệt chọt ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng league play, nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskas Arena Budapest.
1: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
0: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại, thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pakola, Dissere Duye, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn và rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị giá trị chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công, đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
1: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
0: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch. Và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất

0: là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Berryman được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Berryman được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Berryman các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm. Trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ Hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Thưa quý vị, phát biểu tối hôm qua sau cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hai bên đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn, và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
1: Buổi sáng hôm qua trên quảng trường đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là quân đội của ông đang đối đầu với lực lượng NATO hùng hăng, từ ngữ trong nguyên văn. Rồi tới tối ngày hôm đó, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói, xin trích, tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc cần phải xem xét, hết lời dẫn. Theo lời ông Putin thì vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Mỹ và lần đầu tiên đưa ra vai trò của châu Âu trở lại bàn đàm phán. Ông nói, chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với châu Âu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt cho chúng ta và cho cả các nước châu Âu, hay lời dẫn. Vậy Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói, cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder, nhưng hãy để châu Âu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta. Trên thực tế thì dường như một nhà ngoại giao Ý đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó thì trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối ngày 8 tháng 5.
2: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Dù vậy, cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin lại khẳng định việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ. Liên quan đến Armenia, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc nước cựu thành viên Xô Viết này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên hiệp châu Âu là hợp lý, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quốc gia đồng minh lâu năm của Moscow hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra hai lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu.
3: Về vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Armenia chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia và theo tôi sẽ là khôn ngoan cho tất cả người dân Armenia và chúng tôi với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý, tất nhiên điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng về nguyên tắc tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến của người dân về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý. Sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn về những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Ukraine. Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu của Tehran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào hai tàu chở dầu của Iran hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 tại vịnh Oman, Minh Phương lược thuật.
1: Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng không quân của Iran đe dọa tên lửa và drone đang nhắm vào kẻ thù và chúng tôi chỉ chờ lệnh khai hỏa, hết lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại rằng hôm thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là đã vô hiệu hóa hai tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 và được Tổng thống Mỹ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi mà đàm phán giữa hai bên có kết quả. Chỉ vài giờ sau lời đe dọa trả đũa mà Iran đưa ra, thì tới sáng sớm nay, một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh, thì con tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Ngay sau đó, thì hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, xin trích, nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị bất ngờ bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới. Vài giờ sau thì Ủy ban An ninh Quốc gia Iran lại tuyên bố là kể từ hôm nay Tehran sẽ không kiềm chế. Về phần mình thì Hoa Kỳ trước đó cho biết là vẫn đang chờ phản hồi của Tehran về các đề xuất mới nhất mà Washington đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Đến hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Iran sẽ phản hồi trong vài giờ. Tuy nhiên thì phải đến hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo mới thông báo trả lời đề xuất này thông qua trung gian Pakistan.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua thông báo Anh Quốc sẽ bố trí sẵn ở Trung Đông khu trực hạm HMS Dragon hiện đang ở Địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu, để bảo đảm an ninh eo biển ngay khi các điều kiện cho phép. Thông báo của Anh đưa ra sau khi mà Pháp vào hôm thứ Tư cho biết là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz. Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc mà Hoa Kỳ đang hối thúc các nước châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Hãng tin AFP nhắc lại là vào trung tuần tháng 4 năm nay, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Iran đã được thành lập và tuyên bố là sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ trung lập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy đã nói đến một lực lượng hòa bình và phòng thủ, có mục tiêu hộ tống và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 5 vừa qua thông báo các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc là DFI, MediaVision và Changwon Satellite Technology. Đây là ba công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được tờ Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran để rồi sau đó nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng 4 năm nay, Nhật báo Tài chính Anh tiết lộ rằng Tehran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc để tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Philippe Aguigné, giảng viên nhà nghiên cứu tại Inanco nhận định.
4: Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc rằng hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì, chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết. Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc dù lo lắng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ.
3: Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, hôm qua ông Peter Magyar đã chính thức nhậm chức thủ tướng Hungary một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của Viktor Orbán. Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập châu Âu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, cũng như là chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người Hungary đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer tường thuật.
5: Sur la place du Parlement, la foule suit en direct sur des écrans géants la
1: session. Tại quảng trường trước nghị viện ở Budapest, đám đông theo dõi phiên họp quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi Peter Magyar chính thức được bầu làm thủ tướng, thì cô Victoria, một phụ nữ Hungary kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói, đây là đất nước của tôi và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hay lời dẫn. Ông Sándor đã về hưu, sống cách Budapest 300 km, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Peter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân châu Âu. Ông nói, xin trích, cuối cùng chúng tôi đã tự do, chúng tôi thuộc về châu Âu, chúng tôi muốn sát lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải là Moscow hay Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orbán phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu, chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể. Còn đám đông thì hô vang, bỏ tù chúng đi. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 2/3 người Hungary muốn Viktor Orbán bị truy tố.
5: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện ổ dịch Hantavirus đã cập cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife trong quần đảo Canary vào sáng sớm hôm nay để tổ chức sơ tán hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh con tàu. Công việc sơ tán được bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương. Một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa con tàu về Hà Lan. Theo thông tín viên RFI có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu dù chưa có triệu chứng đều bị xem là tiếp xúc nguy cơ cao và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của WHO. Quy trình sơ tán được tổ chức rất chặt chẽ, hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới sân bay để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo. Tuy nhiên, quyết định cho con tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên François Musso tại Santa Cruz, Tenerife tường trình.
6: Nous sommes tout près de la Plaza de la Candelaria, deux pas du grand port de Tenerife.
3: Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc con tàu du lịch lưu lại dù chỉ một giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới sân bay quốc tế để lập tức bay về nước của họ. Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình bị lừa dối, như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu, cho biết. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc con tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canary thực sự là vùng đất thừa. Cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy, như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra, tôi hy vọng chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến du khách bỏ đi, trong khi du lịch là ngành đóng góp hơn 1/3 của cải vật chất cho vùng.
6: François Musso, Santa Cruz de Tenerife, pour RFI.
0: Nhìn sang nước Áo, hôm nay cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vienna với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Israel.
1: Vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập niên qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính. Vienna đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Ngày nay thì cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan được cho là sáng giá nhất năm nay và hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc cũng được đánh giá cao. Trong khi đó thì thí sinh Israel Noam Beton sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
1: Indonesia bắt giữ hơn 300 người trong đường dây cờ bạc trực tuyến, đa số là người Việt. Cảnh sát Indonesia vào ngày hôm qua cho biết là đã tiến hành một chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa. Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng có 321 người nước ngoài đã bị bắt, thì trong đó có tới 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ tuần này nói về chung kết Songjongli 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Những ngày sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên. Và theo Kiev Independence, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenumelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày, phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Đổi lại, công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây, một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang, là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến, vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga, khẳng định đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn, cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine. Mới đây được Ebola sử dụng ở Liban, Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Ebola. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện, tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư hay thiểu số người Alawit ở Syria.
3: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, vân vân. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng

0: từ mùa 2025 2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ ba. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019 2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
1: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
0: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 25 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Barcola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn và rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain, họ đứng thứ ba trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1 tỷ 23 cho với lại 1 tỷ 21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất là cao. Ryan Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, đó là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước á, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào, cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
1: cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói

0: ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
1: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đá chơi thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó, đó cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch tình em tuyệt.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife thường chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vui.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ Hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Thưa quý vị, phát biểu tối hôm qua sau cuộc diễu binh trên quảng trường đỏ mừng 81 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt, từ ngữ trong nguyên văn. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố sẽ chỉ gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi hai bên đồng ý ký kết một thỏa thuận hòa bình dài hạn, và khẳng định thêm rằng ông chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Kiev về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố trước đó. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri cho biết cụ thể.
1: Le matin sur la place rouge, Vladimir Poutine assurait que son armée affrontait,
2: buổi sáng hôm qua trên quảng trường đỏ, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định là quân đội của ông đang đối đầu với lực lượng NATO hùng hăng, từ ngữ trong nguyên văn. Rồi tới tối ngày hôm đó, khi phát biểu trước truyền thông Nga về cuộc xung đột, ông nói, xin trích, tôi nghĩ mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết, nhưng đây vẫn là một vấn đề nghiêm túc cần phải xem xét, hết lời dẫn. Theo lời ông Putin thì vấn đề này chủ yếu liên quan đến Nga và Ukraine. Ông đã không nhắc cụ thể tới vai trò của Mỹ và lần đầu tiên đưa ra vai trò của châu Âu trở lại bàn đàm phán. Ông nói, chúng ta luôn xây dựng mối quan hệ với châu Âu trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm lợi ích. Đây không chỉ là những lời lẽ ngoại giao sáo rỗng. Và cuối cùng, chúng ta sẽ khôi phục lại quan hệ với nhiều quốc gia hiện đang cố gắng làm mất uy tín của chúng ta. Điều này diễn ra càng sớm thì càng tốt cho chúng ta và cho cả các nước châu Âu, hay lời dẫn. Vậy Moscow sẽ bắt đầu đối thoại với ai? Nguyên thủ Nga đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Putin nói, cá nhân tôi thì thích cựu Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, ông Schröder. Nhưng hãy để châu Âu chọn một nhà lãnh đạo mà họ tin tưởng và người đó chưa từng nói điều gì không hay về chúng ta. Trên thực tế thì dường như một nhà ngoại giao Ý đang chịu trách nhiệm cho việc đàm phán. Trong khi đó thì trên chiến trường, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, được quyết định vào phút chót tối ngày 8 tháng 5.
3: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
0: Dù vậy, cũng trong ngày hôm qua, Điện Kremlin lại khẳng định việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Ukraine còn rất xa vời vì các vấn đề quá phức tạp và các cuộc đàm phán về cơ bản đang bị đình trệ. Liên quan đến Armenia, hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc nước cựu thành viên Xô Viết này tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập Liên hiệp châu Âu là hợp lý, từ ngữ trong nguyên văn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi quốc gia đồng minh lâu năm của Moscow hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thường niên Cộng đồng Chính trị châu Âu diễn ra hai lần trong năm. Trước giới báo chí, nguyên thủ Nga phát biểu.
4: Về vấn đề gia nhập Liên hiệp châu Âu của Armenia chắc chắn cần được đặc biệt quan tâm. Chúng tôi đã thảo luận nhiều lần với Thủ tướng Armenia và theo tôi sẽ là khôn ngoan cho tất cả người dân Armenia và chúng tôi với tư cách là đối tác kinh tế chính của họ nếu đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ví dụ như tổ chức trưng cầu dân ý, tất nhiên điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng về nguyên tắc tổ chức trưng cầu dân ý và tham vấn ý kiến của người dân về lựa chọn của họ là điều hoàn toàn hợp lý. Sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận cần thiết và chọn lựa một sự chia tách thân thiện, thông minh và cùng có lợi. Quý vị nên biết là hiện tại chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn về những gì xảy ra ở Ukraine hiện nay, nó bắt đầu như thế nào ư? Là với việc Ukraine gia nhập hay đúng hơn là nỗ lực gia nhập Liên hiệp châu Âu.
0: Ukraine Hôm qua, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước IRIB, chỉ huy hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ và tàu của Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu của Tehran bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau cuộc không kích của Mỹ vào hai tàu chở dầu của Iran hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 5 tại vịnh Oman, Minh Phương lược thuật.
2: Trong khi đó, thì chỉ huy lực lượng không quân của Iran đe dọa tên lửa và drone đang nhắm vào kẻ thù và chúng tôi chỉ chờ lệnh khai hỏa, hết lời dẫn. Hãng tin AFP nhắc lại rằng hôm thứ Sáu, quân đội Hoa Kỳ tuyên bố là đã vô hiệu hóa hai tàu của Iran tại eo biển Hormuz. Cộng hòa Hồi giáo lập tức lên án Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, vốn có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 và được Tổng thống Mỹ thông báo kéo dài vô thời hạn cho đến khi mà đàm phán giữa hai bên có kết quả. Chỉ vài giờ sau lời đe dọa trả đũa mà Iran đưa ra, thì tới sáng sớm nay, một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn trúng. Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải Anh, thì con tàu này đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng khi đang di chuyển ngoài khơi Qatar. Ngay sau đó, thì hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên của quân đội Iran cho biết, xin trích, nếu kẻ thù tấn công Iran một lần nữa, chúng sẽ bị bất ngờ bởi các loại vũ khí mới, phương pháp tác chiến mới và các chiến trường mới. Vài giờ sau thì Ủy ban An ninh Quốc gia Iran lại tuyên bố là kể từ hôm nay Tehran sẽ không kiềm chế. Về phần mình thì Hoa Kỳ trước đó cho biết là vẫn đang chờ phản hồi của Tehran về các đề xuất mới nhất mà Washington đưa ra về việc chấm dứt xung đột. Đến hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là Iran sẽ phản hồi trong vài giờ. Tuy nhiên thì phải đến hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo mới thông báo trả lời đề xuất này thông qua trung gian Pakistan.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm qua thông báo Anh Quốc sẽ bố trí sẵn ở Trung Đông khu trực hạm HMS Dragon hiện đang ở Địa Trung Hải. Mục tiêu là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh quốc tế tương lai, bảo đảm an ninh lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Theo Bộ Quốc phòng Anh, quyết định này nằm trong khuôn khổ một kế hoạch nghiêm ngặt, bảo đảm tư thế sẵn sàng của Anh Quốc trong liên minh quốc tế do Anh và Pháp cùng dẫn đầu, để bảo đảm an ninh eo biển ngay khi các điều kiện cho phép. Thông báo của Anh đưa ra sau khi mà Pháp vào hôm thứ Tư cho biết là hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đang trên đường đến eo biển Hormuz. Anh và Pháp có những động thái trên vào lúc mà Hoa Kỳ đang hối thúc các nước châu Âu cùng chia sẻ gánh nặng, hỗ trợ chiến dịch bảo đảm an toàn cho việc đi lại của các tàu hàng ở eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa, khiến hơn 1.500 tàu hàng và khoảng 20.000 thành viên thủy thủ đoàn vẫn bị mắc kẹt trong khu vực. Hãng tin AFP nhắc lại là vào trung tuần tháng 4 năm nay, một liên minh quốc tế tập hợp nhiều quốc gia không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột Iran đã được thành lập và tuyên bố là sẵn sàng thực hiện một nhiệm vụ trung lập. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer khi ấy đã nói đến một lực lượng hòa bình và phòng thủ có mục tiêu hộ tống và bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại trung chuyển qua eo biển Hormuz.
0: Chưa đầy một tuần trước chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8 tháng 5 vừa qua thông báo các biện pháp trừng phạt đối với ba công ty Trung Quốc là DFI, Mitra Vision và Changwon Satellite Technology. Đây là ba công ty chuyên về hình ảnh vệ tinh thương mại. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được tờ Financial Times trích dẫn, những doanh nghiệp này bị cáo buộc đã cung cấp các hình ảnh vệ tinh cho Iran để rồi sau đó nước này sử dụng tấn công các lực lượng Mỹ trong khu vực. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị Hoa Kỳ tố cáo hậu thuẫn Iran. Vào trung tuần tháng 4 năm nay, Nhật báo Tài chính Anh tiết lộ rằng Tehran đã bí mật thu thập dữ liệu từ một vệ tinh do thám của Trung Quốc để tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ ở Trung Đông. Vì sao Hoa Kỳ công bố trừng phạt vào lúc này? Trả lời RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Philippe Aguigné, giảng viên nhà nghiên cứu tại Inanco nhận định.
5: Đây là hiện tượng điển hình trước các cuộc đàm phán được dự báo là sẽ căng thẳng. Mỹ đang phô trương sức mạnh và vũ khí mà họ có. Vì vậy, đây là thông điệp mà Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc rằng hãy cẩn thận, chúng tôi biết quý vị đang làm gì, chúng tôi có vũ khí và sẽ không ngần ngại sử dụng chúng nếu cần thiết. Cho đến nay, rõ ràng là Trung Quốc dù lo lắng vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định trước các biện pháp của Mỹ, đặc biệt là vụ việc thuế quan năm 2025. Trung Quốc không lùi bước, nói cách khác, và đã có những biện pháp trả đũa chống lại các biện pháp của Mỹ. Và ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng chiến lược của họ là đúng. Tôi không nghĩ lần này sẽ khác.
0: Trở lại với thời sự châu Âu, hôm qua ông Peter Magyar đã chính thức nhậm chức thủ tướng Hungary một tháng sau chiến thắng vang dội của đảng ông trước đảng của Viktor Orbán. Ông Magyar đặt mục tiêu đưa đất nước trở lại hội nhập châu Âu, cải thiện hệ thống giáo dục và y tế, cũng như là chống đói nghèo. Hàng chục ngàn người Hungary đã ăn mừng lễ nhậm chức của ông trong bầu không khí hân hoan. Từ Budapest, thông tín viên Florence Lapuyer tường thuật.
6: Sur la place du Parlement, la foule suit en direct sur des écrans géants la
2: session. Tại quảng trường trước nghị viện ở Budapest, đám đông theo dõi phiên họp quốc hội trực tiếp trên màn hình lớn. Khi Peter Magyar chính thức được bầu làm thủ tướng, thì cô Victoria, một phụ nữ Hungary kết hôn với một người Pháp, đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô nói, đây là đất nước của tôi và tôi đã hy sinh rất nhiều cho đất nước của mình. Thật khó khăn khi phải sống như thế này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, hết lời dẫn. Ông Sándor đã về hưu, sống cách Budapest 300 km, đã đi xe buýt 5 tiếng đồng hồ để đến vỗ tay chúc mừng Peter Magyar, một nhân vật bảo thủ thân châu Âu. Ông nói, xin trích, cuối cùng chúng tôi đã tự do, chúng tôi thuộc về châu Âu, chúng tôi muốn sát lại gần với Brussels, Paris, Munich, chứ không phải là Moscow hay Bắc Kinh, từ ngữ trong nguyên văn. Trong tiếng vỗ tay vang dội, tân thủ tướng tuyên bố rằng ông sẽ buộc chính phủ Orbán phải chịu trách nhiệm, một chính phủ bị nghi ngờ tham nhũng và lạm dụng công quỹ. Ông Magyar phát biểu, chúng ta sẽ thành lập một văn phòng để thu hồi tài sản công ngay khi có thể. Còn đám đông thì hô vang, bỏ tù chúng đi. Theo một cuộc thăm dò gần đây, thì 2/3 người Hungary muốn Viktor Orbán bị truy tố.
6: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện ổ dịch Hantavirus đã cập cảng Granadilla de Abona trên đảo Tenerife trong quần đảo Canary vào sáng sớm hôm nay để tổ chức sơ tán hành khách. Chính quyền Tây Ban Nha đã triển khai an ninh nghiêm ngặt với khoảng 350 cảnh sát và lập vùng cấm hàng hải quanh con tàu. Công việc sơ tán được bắt đầu từ 8 giờ sáng giờ địa phương. Một phần thủy thủ đoàn ở lại để sau đó đưa con tàu về Hà Lan. Theo thông tín viên RFI có mặt tại chỗ, toàn bộ hành khách trên tàu dù chưa có triệu chứng đều bị xem là tiếp xúc nguy cơ cao và sẽ phải theo dõi y tế trong 42 ngày theo khuyến cáo của WHO. Quy trình sơ tán được tổ chức rất chặt chẽ, hành khách đeo khẩu trang, xuống tàu theo từng nhóm nhỏ, kiểm tra y tế tại cảng rồi được đưa bằng xe buýt với các biện pháp cách ly y tế tới sân bay để về nước. Những người có triệu chứng sẽ được chuyển tới bệnh viện chính của đảo. Tuy nhiên, quyết định cho con tàu mang ổ dịch cập cảng gây nhiều lo ngại và bất bình trong dân cư địa phương ở Tenerife. Người dân cho rằng họ không được tham khảo ý kiến và lo sợ nguy cơ dịch bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch, nguồn thu kinh tế quan trọng của địa phương. Thông tín viên François Musso tại Santa Cruz, Tenerife tường trình.
7: Nous sommes tout près de la Plaza de la Candelaria, deux pas du grand port de Tenerife.
5: Chúng tôi đang ở ngay cạnh quảng trường Plaza de la Candelaria, chỉ cách cảng lớn của đảo Tenerife vài bước chân. Hàng chục người tụ tập để bày tỏ sự bất bình của họ. Đối với họ, việc con tàu du lịch lưu lại dù chỉ một giây cũng là điều không thể chấp nhận được. Chính quyền Tây Ban Nha đã giải thích rằng các hành khách sẽ được đưa lên xuồng cao su theo từng nhóm 5 người, sau đó được chở bằng xe buýt tới sân bay quốc tế để lập tức bay về nước của họ. Nhưng như vậy vẫn không đủ để trấn an người dân, trong đó nhiều người cảm thấy mình bị lừa dối, như bà Maria Eugenia, một người đã nghỉ hưu, cho biết. Tôi hoàn toàn không đồng ý việc con tàu cập cảng ở đây cùng với những người bị nhiễm bệnh. Người ta có cảm giác như quần đảo Canary thực sự là vùng đất thừa. Cứ như thể chúng tôi là một bãi rác vậy, như thế không công bằng. Tôi không đồng tình với quyết định đã được đưa ra, tôi hy vọng chúng ta phải thoát khỏi chuyện này. Bà không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Giống như bà, rất nhiều cư dân từ lâu đã cảm thấy mình bị chính quyền Tây Ban Nha coi thường như thời kỳ Covid trước đây. Hơn nữa, nơi đây có một nỗi lo thường trực rằng chỉ cần một ca bệnh nhỏ cũng có thể khiến du khách bỏ đi, trong khi du lịch là ngành đóng góp hơn 1/3 của cải vật chất cho vùng.
7: François Musso, Santa Cruz de Tenerife. pour RFI.
0: Nhìn sang nước Áo, hôm nay cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision đã chính thức khai mạc tại thủ đô Vienna với hàng ngàn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới, bất chấp lời kêu gọi tẩy chay do có sự tham gia của đại diện đến từ Israel.
2: Vào lúc 14 giờ chiều nay theo giờ địa phương, thủ đô của Áo đã tổ chức lễ diễu hành với sự tham gia của 35 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia có thí sinh tham dự cuộc thi. Chương trình sẽ trình chiếu những tiết mục hay nhất và tệ nhất của 7 thập niên qua trên màn hình khổng lồ đối diện tòa thị chính. Vienna đã lên kế hoạch cho vô số sự kiện ngoài lề dành cho khách du lịch và người dân địa phương. Ngày nay thì cuộc tranh tài Eurovision thu hút hơn 170 triệu người xem trên toàn thế giới thông qua các kênh truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng kỹ thuật số. Ca sĩ Pete Parkkonen và nghệ sĩ violon Linda Lampenius của Phần Lan được cho là sáng giá nhất năm nay và hy vọng sẽ giành chiến thắng với một tiết mục song ca. Các đại diện của Pháp, Hy Lạp, Đan Mạch và Úc cũng được đánh giá cao. Trong khi đó thì thí sinh Israel Noam Beton sẽ trình bày một bài hát bằng tiếng Pháp.
0: Sau đây là các phần tin khác.
2: Indonesia bắt giữ hơn 300 người trong đường dây cờ bạc trực tuyến, đa số là người Việt. Cảnh sát Indonesia vào ngày hôm qua cho biết là đã tiến hành một chiến dịch truy quét mạng lưới cờ bạc cá cược trực tuyến tại một tòa nhà gần khu phố người Hoa. Trung tâm này đã lập ra hơn 70 trang web cờ bạc. Tổng cộng có 321 người nước ngoài đã bị bắt, thì trong đó có tới 228 người tới từ Việt Nam, 57 người tới từ Trung Quốc, số còn lại đến từ Lào, Miến Điện, Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

0: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao. Anh Vũ tuần này nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026, PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Sau cùng, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thủy My phụ trách và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independence, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenovelos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của bốn yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp, thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư. Đổi lại, công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó, việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang là loại được dùng ở Ukraine, một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định, đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Ebola sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Ebola. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư hay thiểu số người Alawit ở Syria.
3: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại, vân vân. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển, trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khắc hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Point đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kiềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe lại.

0: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
1: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
2: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn, đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút, bởi vì các drone biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
1: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài RFI ngày 5 tháng 5 của chuyên gia Homayoun Falashahi, phụ trách bộ phận phân tích dầu mỏ của Kpler.
2: Hiện giờ Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
1: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động ba mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
3: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drahan.
4: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
5: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
6: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về chung kết Champions League 2025-2026. PSG bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang.

0: chí thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFP. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông, có thể nói gì về cặp chung kết này không?
2: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy, chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
1: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
2: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó Nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Barcola, Dimitri Payet, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị giá trị chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1 tỷ 23 cho với lại 1 tỷ 21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka, Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước ấy, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
1: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
2: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn một chút. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
1: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí thể thao của anh Vũ. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
3: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những nghệ danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã trở thành một trong những ban nhạc boys band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012 để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay Worlds Apart. Nhóm Westlife từng chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn vương.

Thưa quý vị, một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh ở Ukraine sắp chấm dứt. Iran tuyên bố sẽ không kềm chế và dọa trả đũa nhắm vào các căn cứ của Mỹ. Tại Hungary, ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng, tái khẳng định xích lại gần châu Âu. Ngày mai thứ Hai 11 tháng 5 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa ban giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về chung kết Song Joong Ki 2025-2026. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Eknada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
3: À Islamabad, l'heure était encore à l'optimisme ce week-end. Les autorités pakistanaises.
4: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
3: Ondine De Gaulle, Islamabad, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
4: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP, thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, thì Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư, lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới, để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordania, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordania thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordania, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
5: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
4: quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu, khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordania bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, Hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
5: Amira Suilem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhzhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn về chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Natalie Verser tường trình từ Berlin.
4: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
6: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
2: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries, tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
4: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
2: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Art Wash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Promyslenest, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit Saint Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng, và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết, và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, adwashing và spotwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục trong dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình. Mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiêng,

Kính thưa quý vị, chương trình của FP tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. FRS tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung

0: Đang cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
1: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua, Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5, được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
2: De Gaulle, Islamabad, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
1: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị rời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi thì Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư, lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Bakaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordani, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordani thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordanie, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
3: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
1: ans. Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordanie bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
3: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn đề chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Natalie Verser tường trình từ Berlin.
1: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
4: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
5: chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch Antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich, tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg, Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
5: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
1: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
5: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa. Chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Art Wash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Promyslenest, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit St. Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, artwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lầy lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bác Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay

0: chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của Giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ Cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
1: Vâng, theo bà thì lời mời Giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa ban giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
2: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail qui...
0: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời Giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập băng giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027 vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024 đã có một đại diện thường trú của Giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của Giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của Giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
2: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
1: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa ban giao?
2: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président de Vovento.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh, cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.

0: pays communiste.
1: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
2: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng, và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với Tòa Thánh?
2: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu. Nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam. Và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài chung kết Champions League 2025-2026. Paris Saint-Germain bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông có thể nói gì về cặp chung kết này không?
0: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy, chỉ có Paris Saint-Germain là có một lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệt choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
5: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
0: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Premier League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Barcola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn và rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị giá trị chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước đó, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào, cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
5: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
0: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch, và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó, đó cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
3: À Islamabad, l'heure était encore à l'optimisme ce week-end. Les autorités pakistanaises.
4: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
3: Odin De Gaulle, Islamabad, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
4: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP, thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng, với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung, nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi, thì Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới, để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordania, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordania thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordania, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
5: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
4: quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordania bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, Hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
5: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn đề chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Natalie Verser tường trình từ Berlin.
4: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
6: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
2: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua, theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries. Tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
4: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
2: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Artwash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Promyslenest, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit St. Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng, và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết, và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Artwashing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, adwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục trong dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình. Mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Gurrito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Chiên có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch Covid và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. Một phần tư dân số Cuba đã ra đi

0: Theo từng quốc tịch, 14 hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên được đưa ra khỏi tàu, mặc bộ đồ trùm kín người màu xanh, đội nón chung một lần, mang khẩu trang FFP2, được những chiếc xe buýt đỏ của đơn vị cấp cứu thuộc quân đội Tây Ban Nha đưa đến phi trường Nam Tenerife cách đó khoảng mười mấy phút. Đến 13 giờ, không còn hành khách Tây Ban Nha và Pháp trên đất Canary. Về nước, họ được cách ly cẩn mật. Tiếp đến là chuyến bay dành cho người Canada, một chuyến gộp chung công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp, còn khách Úc và châu Á đến sáng thứ hai mới được sơ tán. Đây là thành công đối với chính quyền Tây Ban Nha. Le Figaro cho biết, Madrid phải phối hợp với 23 nước tìm ra một cảng vừa gần phi trường quốc tế nhưng lại ít chuyến bay, đồng thời trấn an người dân và chính quyền.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết, bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho giáo hoàng Leo 14 ạ?
4: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam. Nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam. Bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
5: Et ouvrirait une nouvelle page de l'histoire du Vietnam et de l'Église du Vietnam, c'est certain.
3: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo 14 đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
5: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps.
4: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ, vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập bang giao, dù dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của Giáo Hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức

0: Ông Marek Jaleski, trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
1: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
2: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bàn giao?
1: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président Van Thong.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện Tòa Thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
2: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
1: C'est un des pays où il y a la proportion la plus importante de catholiques. C'est pas comme l'Amérique latine.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
2: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với Tòa Thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo Hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo Hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
2: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài chung kết Champions League 2025-2026. Paris Saint-Germain bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông, có thể nói gì về cặp chung kết này không?
6: Paris Saint-Germain gặp Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy, chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain á, thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020. Thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó, Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng league play. nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn, và với những cái chiến thắng với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
5: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
6: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0, và cái trận thứ hai thì vào tháng 5 Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Barcola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị giá trị chuyển nhượng thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ ba trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất là cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước ấy, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công, đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
5: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
6: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Bỉ đó, thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
4: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Và hôm qua, Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
4: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi thì Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Bakaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordani, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordani thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordani, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
5: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
4: ans. Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordani bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, Hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
5: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn về chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Nathalie Verser tường trình từ Berlin.
4: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
6: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
2: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bisha, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich, tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
4: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
2: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao. Một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ, Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa. Chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Art Wash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Pramushlenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit St. Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, artwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga, với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bác Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Gurrito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Chiên có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch COVID và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. Một phần tư dân số Cuba đã ra đi từ đầu đầu đại dịch khoảng hơn 2 triệu người. Một phụ nữ ở Mariana nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay chấm nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
5: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la gần bằng một tháng lương trung bình. Không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin

0: Việc chuyển sang dân chủ với đa đảng hay quân đội thôi làm kinh tế vẫn là viễn cảnh mơ hồ, miễn nói đến bầu cử tự do, một việc mà không ai còn nhớ đến vì cuộc bầu cử tổng thống đa đảng cuối cùng là vào ngày 13 tháng 6 năm 1948.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong lĩnh vực y tế, tất cả các nhật báo đều đề cập đến dịch antivirus và chiến dịch sơ tán được giám sát cao độ từ quần đảo Canary, đặc biệt là đã có trường hợp dương tính đầu tiên từ một hành khách khác Pháp.
0: Libération mô tả một khung cảnh có vẻ siêu thực tại cảng công nghiệp Canadilla ở đông nam đảo Tenerife, vốn chỉ có những tàu dầu qua lại, tất cả ánh mắt đều hướng về một chiếc tàu du lịch xuất phát từ Ushuaia ở Argentina từ ngày 1 tháng 4, tàu MV Honduras vừa kết thúc cuộc hành trình sau khi đã có 3 trường hợp tử vong và 8 người khác bị nhiễm hantavirus, một loại virus gây khó thở mà hiện chưa có vaccine lẫn thuốc chữa. Sáng sớm chủ nhật, chiếc tàu đậu ngoài xa trong thời gian sơ tán hành khách. Trên bến cảng là một rừng camera của toàn thế giới cùng với nhiều người dân trên đảo, được 350 cảnh sát và nhân viên bảo vệ buộc phải giữ khoảng cách. Nhiều bộ trưởng của Tây Ban Nha và giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có mặt tại chỗ, lần lượt các nhân viên y tế và chuyên gia tổ chức một chuyến tàu đưa vào bờ theo từng quốc tịch. 14 hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên được đưa ra khỏi tàu, mặc bộ đồ trùm kín người màu xanh, đội nón chùm một lần, mang khẩu trang FFP2, được những chiếc xe buýt đỏ của đơn vị cấp cứu thuộc quân đội Tây Ban Nha đưa đến phi trường Nam Tenerife. Cách đó khoảng mười mấy phút, đến 13 giờ không còn hành khách Tây Ban Nha và Pháp trên đất Canary, về nước họ được cách ly cẩn mật. Tiếp đến là chuyến bay dành cho người Canada, một chuyến gộp chung công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp, còn khách Úc và châu Á đến sáng thứ hai mới được sơ tán. Đây là thành công đối với chính quyền Tây Ban Nha. Le Figaro cho biết Madrid phải phối hợp với 23 nước tìm ra một cảng vừa gần phi trường quốc tế nhưng lại ít chuyến bay, đồng thời trấn an người dân và chính quyền.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
3: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
4: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận cả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho Giáo hoàng Leo 14 ạ?
5: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời Giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, Giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam, nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của Giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam, bởi vì vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ, và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ các

0: hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
1: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa bang giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
2: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps. Il y a un groupe de travail qui...
0: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề. Trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo. Nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập bang giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski. Trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Parolin thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Parolin.
2: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
1: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa bang giao?
2: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine avec la chute du président Bo Van Thuong.
0: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến việc cựu bộ trưởng công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh, cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể Vatican đề xuất tên của ba vị mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy về điểm này họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể. Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện Tòa Thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán. Và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
1: Vậy theo bà thì giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với Tòa Thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
2: Ben, c'est un des pays où il y a la proportion la plus importante de catholiques. C'est pas comme l'Amérique latine.
0: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa Tòa Thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế, chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng. Và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngang ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
1: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao về Tòa Thánh?
0: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam, và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của Đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy, trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể. Đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
1: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
3: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bàn giao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài Chung kết Champions League 2025-2026, Paris Saint-Germain bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Pukas Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu. Dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông, có thể nói gì về cặp chung kết này không?
6: Paris Saint-Germain và Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006 là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020. Thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chật chọt ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Play. Nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
5: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
6: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại, thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pascola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn và rất hứng khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cũng cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là hứng khởi. Yeah. Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị trên thị trường thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ 3 trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1 tỷ 23 cho cái là 1 tỷ 21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất là cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ trang chốt hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo, đó là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp, mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng, từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công. Đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
5: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
6: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Cái thứ nhất là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch, và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt, cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó, thì cũng đang lớn tuổi và cũng là cầu thủ của Bỉ đó, thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung, nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
7: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới, Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump, giá dầu trong phiên giao dịch châu Á đã tăng. Dầu thô Brent Biển Bắc tăng gần 5% lên gần $100 một thùng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
3: Tại Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Và hôm qua, Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ, trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz. Và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa. Và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
4: Odin De Gaulle, Islamabad, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
3: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi thì phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư, lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu Bakaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordani, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordani thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordani, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
4: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80
3: ans. Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordani bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Hazet đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, Hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
4: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua và ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn về chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Nathalie Verser tường trình từ Berlin.
5: Đây
3: là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
5: Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV ông Ries đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
2: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich, tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
3: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới, ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là tội ác nghiêm trọng nhất chống lại nhân loại với 123 phiếu thuận và 3 phiếu chống. 3 quốc gia chống là Mỹ, Argentina và Israel.
2: Liên Hiệp Châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên Hiệp Châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ. Washington cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ-Israel nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Kagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.k rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
0: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Art Wash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
0: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazprom Pramushlenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit St. Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Art washing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, artwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bác Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Guriquito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Chiên có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch Covid và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. Một phần tư dân số Cuba đã ra đi từ đầu đầu đại dịch khoảng hơn 2 triệu người. Một phụ nữ ở Mariana nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay chấm nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
5: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la gần bằng một tháng lương trung bình, không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ. Nửa ký thịt gà giá 500 peso hết 1/10 tháng lương công chức, một chai dầu hướng dương 1/4 lương. Sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lĩnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington, mang lại cơ hội cho người dân. Một số lập ra các công ty vừa và nhỏ. Cuối tháng 3, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngành ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nặng lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X-quang cho biết khi nhập viện, bệnh nhân phải mang theo tất cả vật dụng cần thiết từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả. May thay, được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
1: Bài xã luận của Liberation nhận định là thời điểm Cuba mở cửa trong thời Tổng thống Obama này đã quá xa vời. Ông Donald Trump quay lại và hòn đảo vùng Caribe ngay lập tức được đưa vào danh sách đen cùng với Venezuela, đảo Greenland của quốc gia châu Âu Đan Mạch và nước Iran của các giáo sĩ.
5: Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào, chỉ cách có 150 km. Và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, châm bèn phong tỏa về năng lượng. Nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được. Bắt cóc một hay nhiều quan chức cao cấp chẳng có tác động gì khi những cột trụ của chế độ là đảng cộng sản, quân đội, tình báo vẫn vững chắc. Đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác giết gà nhưng dùng dao mổ trâu. Quân đội Cuba trang bị vũ khí Liên Xô lỗi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân. Giả thiết một sự chuyển đổi theo kiểu Việt Nam thường được nêu ra, kinh tế được tự do hóa, trong khi đảng

0: Cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga, từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
2: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là greenwashing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Artwash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
2: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazova Pramushlenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit St. Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng, và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. từ tháng 2 năm 2022, sau

0: Khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
1: Outwashing của Gazprom được thể hiện ra sao?
0: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. Công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
1: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
0: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, adwashing và sportwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022, vì thế, đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga, với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục trong dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại, kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
2: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lay lắt qua ngày.
4: Từ đầu tháng Chiên, sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và tới ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch, nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Gurrito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. tháng Giêng có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch COVID và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. 1/4 dân số Cuba đã ra đi từ đầu đại dịch, khoảng hơn 2 triệu người. Một phụ nữ ở Marianao nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana, không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay dám nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
3: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
4: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la, gần bằng một tháng lương trung bình. Không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm, người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ. Nửa ký thịt gà giá 500 peso hết 1/10 tháng lương công chức, một chai dầu hướng dương 1/4 lương. Sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lĩnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington, mang lại cơ hội cho người dân. Một số lập ra các công ty vừa và nhỏ. Cuối tháng 3, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngành ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nặng lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X-quang, cho biết khi nhập viện, bệnh nhân phải mang theo tất cả vật dụng cần thiết, từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả. May thay, được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
3: Bài xã luận của Liberation nhận định là thời điểm Cuba mở cửa trong thời Tổng thống Obama này đã quá xa vời. Ông Donald Trump quay lại và hòn đảo vùng Caribe ngay lập tức được đưa vào danh sách đen cùng với Venezuela, đảo Greenland của quốc gia châu Âu Đan Mạch và nước Iran của các giáo sĩ.
4: Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào, chỉ cách có 150 km. Và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, Trump bèn phong tỏa về năng lượng. Nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được. Bắt cóc một hay nhiều quan chức cao cấp chẳng có tác động gì khi những cột trụ của chế độ là đảng cộng sản, quân đội, tình báo vẫn vững chắc. Đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác giết gà nhưng dùng dao mổ trâu. Quân đội Cuba trang bị vũ khí Liên Xô lỗi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân. giả thiết một sự chuyển đổi theo kiểu Việt Nam thường được nêu ra, kinh tế được tự do hóa, trong khi đảng Cộng sản vẫn độc quyền lãnh đạo. Tổng thống Miguel Díaz-Canel đã mở ra cánh cửa này khi kêu gọi các nhà đầu tư người Mỹ gốc Cuba, nhưng kiều bào chừng như không muốn hợp tác với một chế độ độc tài đã khiến cha mẹ của họ phải lưu vong. Cuba vốn thiếu nguyên liệu thô, hầu như không có kỹ nghệ, chỉ có thể trông cậy vào ánh nắng mặt trời,